0: cu coșta în pocâni, e piher, piher. Opokang ono, opokang klakon mestini ono sebab musababe. Ora ono sing jeni kebeneran, awak dhewe iso mangerteni. Sadar, nyesel sakwise kabeh kuwi klakon. Sing akhiri kadang podo salah-salahan, golek benere dhewe. Kabeh kedadian yakin, mesti ono hikmai. Soalnya ono ing sajroning urip ora ono sing jenenge kebeneran. Kabeh wis pepesti ning Gusti. Mula ayo podo ngudi ilmu kang sanyata ing endi. Lunggu ing ilmu, ngudi tuwo tumindak.
1: Pitutur Mbah Slamet.